0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Chabrupungur, Ramneva Chabrupungur.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupungu, ramni efa tamburupungu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifacha burupundu, ramifacha burupundu.
0: Mizara falina wanao.